0: за вас.
1: Найбольше.
2: Мочиста дружили скупини Portugal the Man, They're Naked. И настала е отлична песен